0: Alright, wabari nyo gwe na chaji ya kumideko, chienda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia, akade kaduka, ngenda kupera nga mkwere kereza, wali kusawa biri, program umurongo, tia genda kupera ngeja, eberenge kuongera yo. Tukia tambla na katimba, akebye mzanyo extra, echiro, echiro na kolwalero. By the way, tulimuka ungezi kubanga echiro chaja, wali echiro njo kujira, sawa zibera mkaga paka musanvu, tuberenga ate tugenda, na katimba kebye mizanyo extra tuongero kupera nga tuita mbintu nga wevitambude murunaku ochali ne pali siruma gombebez ne 22 bet gula o account osobolo kupera ngo siba ne 22 bet chiangunyo kupera ngo gula o account genda musimu yo uogenda ku internet ojia kutekam 22bet.ug website ya fe ejia kupera nge jiao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chini game juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera nga wega ta 22 bet insonga zona zibirenga zitambula tunaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba kyokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula kale tuchagenda maso atanafuna mipira agenda kodi ya fe ngabuli jo oberengo ofuna ku mipira ogendo ali 22 bet oberengo teka mwa kemfis tutambule gwecho ino kula kyangu nyo kugambye odi makumi ana ziri biri kuleti bali kuliko odi makumi ana ne ku ordinary kuliko odi makumi ana ezo receipt bili twetaka ko receipt emuka state wa send akaungezi kawa kawede tuba tuchikubi gwe kwata akemfisi ko ina kasitobera ngo sibisa buvunanyizi bato siba send ya bizibu genda kodi oberengo funa odi makumi ana ezo bili buli emuteka mwa akemfisi ko ina linda zonawe zijja ne zili ati wali tabu fitageti ya fitu itaga kemu kasetu wa sendi chiba chwedi. Gwerumba ngo njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi ya feyo. Ojia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. Atana we sabiri mwe tanto kizu wa kwera ngo. Siwa kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash wobo itao tubebere mpona mpona sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash njagala gwe na njagala ukulia kasente mka ungezi kalero bebera nezo package kina kutuwe ntubeti utekema wa KMPC kasitowe rango sibisa uvunanyi siwa ngoweza vili mweta noku daguru package zendara nazo kweziri okuli VIP okuli ekibimba okuli akatambula ne receipt ebiri ezikulembedde muzezo odi makumi ana biri emwe rikuleti badi endala eri ku ordinary soko funezo gena ku 22 bet oberengo teka mwa kemfis osoko kakane kodi ya penga buli jote chuke lista 2017 sita bisatu munya hash jayo kati olinde chenkuletele echiro. Wano kastatu kuatako odi makumi anemu. Echiro waliwo chendeta. Echiro waliwo chendeta katisoka wete gezimu. Kwa yagala katambula osobolo kuwe rango kafuna. Ayagala VIP osobolo kuwe rango jifuna. Ayagala echibimba kwe chiri kudoketi. Ne kugambi risite zikule mbede mwe biri ya leti badi. Odi makumi ana mipire ebiri. Ne ordinary odi makumi ana mipire ebiri. Kina kutentu beti oberengo vebira ampula ampula. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. Atana weza habili mwetanto kizwa kufere ngo siwa. Kustavi vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere, tubebere. Ojia kunyiga sita. Bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Mchisera nga tuwete gekera. Final ya Champions League. Egendo kufere yo. Omwezi guno wali mu Puskas Arena kunkomerero y'omwezi guno mu Puskas Arena mu kibuga Budapest mu gwangire Hungary wakati wa timu ya Paris Saint-Germain wa PSG nga basamba club ya Arsenal. PSG waliwo obutambi obulinkinze wa video nga bulaga nti bo batandise dde okubeera nga beteekerateekera fine eno. Era kirabiddwako nga goalkeeper team ya PSG nabamu ku bazibizinga bambadde bino abazanyi ba rugby byambala kwegamba ebyemifumbi wanyi rugby kuba kwetomera kati abasambi ba PSG nadala ba defender ne goalkeeper ba training anga bazanyi ba rugby kubanga bakizudde nti Arsenal ekwesa nyaka kuleko kuleta akavuyo mu box yo ne kwesa set pieces okuberange ekwesa kuzimu kwezo weapon okuberange kuba mpira kati goalkeeper team ya PSG nabazibizi bamba balazeka video aka linkinze mu training nga bambala zi rugby bags eranga ne tako ze bakola no kwesi ku makulinga kwa bazanyi ba rugby kati bagala balabe Arsenal bobo badi we kwezi sobo kujanete kakavuyo mu box yo ne kuvumvu bika ne kutomera omupira oba binasubuka bagenda bazanyanga bazanyi ba rugby kutomera musajje mufata aina wagezi wa Arsenal PSG ni sedu kwete katika ba training ya rugby bags kati kutomera muntu nga muzanyi wa rugby tokiriza muntu kukola kavuyo mu box yo kwanga set pieces ba kizude ndibye mu kwebyo wiponiza timu ya Arsenal. Elisinga kuwa ntuja kujana vya waliye chiro mkaga paka musambu. Tugenda gira mprogramu mulongoti yedako. Tenafuna mipira genda kukodi overengo fune mipira genda kutentu beti overengo siba. Bobo siba na buvunanyi ziba. Atanaweza abiri mwetanto kizwa kupera ngo siba. Kugambia wewe nali mkumpu dize sawa zinofuwa nyonga bwosobola. Overengo jayo late bad ne ordinary. Kuteka mwaka mfisi koina. Bolivi City yekula odi makumi ya najiri ya mpiri yebili. Pakeje zendala kweziri vya ipi kwele chibimba kwechiri. Na katambula kwekali. Ne lisiti yezikule mbede mwebili yele tibali ne ordinary. Bolivi City yekula odi makumi ya na mpiri yebili. Tuetaga ke muka ungezikali loka state wa sende chiba chiwidi. Genda kutentu bete kama mwaka mfisi. Bobato inaka mfisi ngoro lekoro wale longoro indoro encha. Mpira tijiku wayo. Gwa siba siba na bovunanyi siba. Atana wesa habili mweta ntokizi wa kupera ango siba. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye ya hash. Ye kodi ya peo. Chayo katikati ya mipira jitandika buchari kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye ya hash. Anage ndo kuzuka nga tutude tu amu malili zada. Gwerumbo jeo. Odi makumi ya nezo biri. Kuleti badi kulike mpire vili jikula odi makumi yana. Kuordinari kulike mpire vili jikula odi makumi yana. Genda uli 22 beti balance ngo tekema kemfisi. Kastove rango sivisa buvunanyi ziwa. Atenga ne package zendala kweziri VIP kweri chibimba kwechiri. Na katambula kwekali. Sivisa buvunanyi ziwa tanaweza habili mweta ndoki ziwa kupe rango siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feo. Ja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Jikuate mungalo jayo kati. Ngatibuna agenda kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yenze padi siruma gombebezi. Tukwatakane wali ya chiru mkaga paka msambu. Kankuwa gajize. Akaungeza akalunchi. Weraba.
1: Ako ke kabadaka timba kebye misanyo extra mutuko sosulire bye misanyo byonna akatimba kebye misanyo extra kakutusibwako 22bet erunga mizibu ekitongole echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board okubetinga kwalifu ko muze era takirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 Waka, obomu ezi guno guwama mabikira maalia. Gabo kutusi wako na midiango high school kulama.
2: Awa Uluganda, era mbaniriza Radio Sapiencia. Katwe yongero kwebu lila kubulonji ino bulu wanyafe Maria Mwekerezia. Hatene mblamu wafe. Uluwa lero tukendo kwebu lila Rosari. Yevangiri efunzidwa. Summarized Gospel. Rosari entukuvu. Zesapuli enya. Zetusomanga buli sapuli erina ebikolwa byayo bitaano. Buli bikolwa tulina obudde mu Ekereziya mwe bikusomerwa nga bwe twasomesebwa mu Ekereziya. Ebikolwa bino oba sappuli nyaffe gyatuyigiriza okusoma etuyamba okweyongera okunyikira mu kumutegeera ate n'okutegeera bannaffe be tubeera nabo. Ng'omuzadde yenna okuggyako bano ab'ennaku zino abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe naye omuzadde bulijjo abaako n'ebintu eby'enkizo ku mwana we. Awo nno tukkiriza nti Bikira Maria ddala yazaala Yesu. Tetuba na kubuusabuusa era alina bingi by'asobola oba by'atufunira okuva eri omwana we.
1: Obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ku na miryango high school Gulama. Esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaalyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika. Kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu Seeta, otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69 5 7 6 oba ku nooti 7 8 7 9 7 4 2. Twesoze sawi ndala time check esawa suweze bili ezi etiro time check kutusibu wako bena musiga simbiwo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabli dunako atengo sabulo kujaya ka sentika chiseda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app

0: ekuruse ya magesi.
1: Na yeba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Kendamu niyaka tonye senya fama. Ekuruse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subigo kweto rolo vuna kuruna. Kedisa tobe kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 2 mwetano.

0: Eri ni muteri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne vacho sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabulewe rio wongo. Betting anobu egendeleza. Wabamiaka habili muetano, no kuda waguru. Alo, alo, get.
1: Mwesho se sawe ndala Time check Aisawa siwe se musamfu Esichiro Time check ya kutusu wako Beda msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kaya chisera chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Enu ye venue ya basumba abikirizia
2: Inya ya Patrice
1: Aizimbi kumusinji ya ugobu weri za mwekirizia
3: Ni mpereza Tusa papa luya nonda Beribisho kwe kinda vikana
1: Ama ulire Neso ungezona Ezikuwa ata kwekirizia Venue sapienzia Enkuruza ya magezi Ensuro yo muziki Nevye mizanyo
4: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

0: walumbe tachi awaya. Kwa Yezu kwa yazukira, ya wangu lulumbe nechivi. Kwa Luganda, mbulinuna kumumisa, tulangijo kuzukira kwa Kristu. Echivi, wenange, tuchifuki debafu. Tusabulo kuwangula ne Yezu. Maria na masoro omu guru, tusabire. Tuisobula mwabuzukivu. Mumaisa gafe, gatwe wale echivi. Tuangero kwebulira kuchama gero chino. Mbatuso mebalue mbeveri ya Korinti. Umutuwa kwe kuminetano. Ulunyo lwe kuminebili okula kuluwa tanu mwomu nana.
1: Kitafe alimuku. Elinyayo litiwe. Oba kawa kawa uje. Iyo ya galami.

zibona ne yezo mwana wenda ayo na yewamsa Mario mutukiribunyina katonda tusabire pabononi kaka.

damu nyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.